Gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gemassa, gem